ha, ha, ha.

this is where I heal my hurt. For tonight, God is a DJ.

0: Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
2: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
1: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, čia Tomas, laida Kaip svečiuo. Apie būtį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilnius.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotylė istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, aš Rugilė ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų – elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.
3: Oh yeah, I used to know Quinnen. He's a real jerky.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Drum and Bass, Dubstep ir Bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero repo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero repo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Apie būtį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
2: Atras sunkios muzikos.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos Temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.
1: Brothers and sisters, I don't know what this world is.

0: Sveiki, čia Tomas, laida Kaip svečiuot. Apie būtį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
2: Atras sunkios muzikos.
0: Jūs klausote Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ala Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsi skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą,
1: per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, čia Tomas, laida Kaip svečiuo. Apie būtį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

noriu, kad tau pasisektų. Kol kiti sakys, kad nori, aš stepiu kabino į slėgį ir laidus, kad jie neužsidegtų. Keliauju nejučia ten, kur nukrypsta tavo žvilgsnis, bandydamas nuspėti, koks bus kitas tavo žingsnis. Kartais dieną, visą naktį, kai tu pervargsti ir nieko nebenori, šypil tau, kad į tai pieno, kad jį turėtų ką palakti. Gyvenimas mūsų blaškys, smėtys ir vaikys, bet aš būsiu čia. Tu nepaklausi, kur ir aš niekad nepasakysiu, bet aš čia, nors tu manęs ir nematysi. Ten, kur tu griūsi, aš palikau jau tą pagalvę. Kaip tą, kad kai delnai sausis pridengt, suspėjau prieš jiems iššaunant pirmą salvę. Mūdu susieti taip jau nuo vaikystės. Buvau pliušinį žaislį tau lopšį dar kūdikystės. Buvau gėlė tau rankui pačirkusio pirmą. Aš keistas jausmas tas, kur net dabar krūtiniai kirba. Aš tiesiog noriu, kad tau pasisektų. Kad ir kur keliaut nuspręs, kad liūdėt ir verkt tau nebetektų. Tai ko gero nepavyks ir tu suprasi, kad aš ne visą galis. Bet ne dėl to, kad trūktų ryštą. Ir ne dėl to, kad trūktų valios. Aš būsiu stiklinė vandens, tarė tą sunkų rytą. Kai jis išėjęs ir trenks durim, aš prieštarausiu tau, kai tu nuspręsi vėliai niekam nesakyti. Geriausias draugės skambučiu, susirūpinus jos balsu, bandysiu vėl tave įspėti. Parodyt, kas yra ir bus, kol tu bandysi nežiūrėti. Kai šakos su obelų, žiedais baltais vien tau pražystų. Kai pasibaigia šalnas ir viskas tam paryšku. Leisk ir aš tapysiu tau kelius, kuris nieko nežinant eisi. Tiesiu tiltus tau po kojom aplenkęs patį greit. Aš čia ir aš noriu, kad tau pasisektų, kad ir kas tau benutiktų. Kad ir kas po šito sektų. Leisk ir aš būsiu oras tau tarp pirštų. Bučiniai tavi, kurių jis niekaip nepamirštų. Kai reikia tirštas kaip smala, kai norisi istorijų. Lengvas brizas rytų, tarsi pamiršė savo svorį. Kažkada norėjau daug. Norėjau meilės, laimės ir išvengti vyrių skausmų. Tapytojų, poetų, architektų. Dar nepažinta jausmų. Vis dar noriu kartais, kad visas Vilnius degtų. Bet labiau už viską aš noriu, kad tau pasisektų.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Vemužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
0: Jūs klausote Start FM.

0: sorry I never got back to you. But I'm trying.
1: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
2: Atras sunkios muzikos.
3: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

this world. Of ordinary people.

treasure.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
2: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
1: Kiekvieną penktadienį, 19 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM. Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: OJ, back it up.

Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.